The Last Shadow Puppets og Aviation. Her var klokken 8:06. Phoebe Bridges kommer til Danmark. Royal Arenas giver koncert den 11. december her i år. Du skal høre Phoebe Bridges lige nu med Garden Song.